0: Y después de bailar a ritmo de vals, vamos a Coruña y está Marisa. Hola, Marisa.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Bien, todo bien. Todo en orden.
0: Todo en orden. Cantache moito, berrache moito.
1: Bueno, va. Podía contúmenme bastante.
0: Bueno. ¿Qué chimos poñer entón para empezar a semana?
1: Pois, grupo extra. Sí, apetece pachangueo, co estado ambiente contagiado.
0: Home, bueno, está contagiadísimo. Madre mía, menuda festa, de festa se sigue.
1: Sí, tal cual. Pois, a través del vaso.
0: A través del vaso, sí, a través del vaso moito, moito vaso. Houve moito vaso, sí, señor.
1: Houve. Ainda queda celebración.
0: Pois sí, home, sí, que a vida hai que celebrar, la verdad. As cousas bonitas sí. Tamén, os ascensos tamén, dende logo.
1: Sí, son anos esperando
0: pois
1: a
0: sí,
1: volta.
0: Pois sí, ainda
1: que vivimos o mellor, claro, agora...
0: Ahora tamén vivimos o peor.
1: O peor tamén, claro, sí. É verdad.
0: O que pasa que temos a vantaxe de o que dices ti, de vivir tamén o mellor, porque onte víamos rapaces de 10, 11, 12 anos que viron, non viron o Deportivo prácticamente en Primeira División
1: claro.
0: Estiveron sempre aí apoiando. Mira o que pode significar isto para eles, eh?
1: Claro. Sí, os meus estiveron aí onte, celebrando.
0: Sí, sempre, non? Porque tamén son moitos fillos ou fillas de deportivistas, non? Que siguen crendo, ese fermosísimo, de verdad.
1: Claro.
0: Toda unha familia. Bueno, e para quen dedicamos a canción, Marisa?
1: Pois, para o baloncesto e o hockey que siguen aí.
0: Ah, moi ben, sin olvidarse.
1: Non nos podemos olvidar, que están aí peleando ainda.
0: Tamén, é verdad, porque é verdad que, como comentaba tamén ao principio, que non ten que ver, non? As rapazas do Guardés de balonmano que gañaron a Copa Europa esta fin de
1: tamén,
0: semana.
1: Tamén, correcto.
0: É verdad que o que ten máis más asociar, é máis eclipsa moitas veces, non? E os medios máis, pero que o deporte vai moito máis alá, e tamén hai outras cousas. E o Liceo e o Básquet Coruña tamén aí siguen, na Coruña, que nos esquezan deles, así que tamén a seguir. Vale, dedicamos a canción,
1: está.
0: Marisa.
1: Pois sí.
0: Moitos biquiños.
1: A vos tamén.
0: A seguir
1: aí.
0: Igual, boa semaninha. Chao.
1: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Qué importante é a vida de barrio.
2: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: Ah, non podo máis, un dolor insufrible.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
6: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 5:48, desde Santiago nos llama Mari Carmen. Hola Mari Carmen, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo vaya tu tarde por ahí?
2: Muchísimo calor, muchísimo.
1: Sí, está tarde pesada,
2: tremendo. Tremendo, tremendo.
1: ¿Y ti qué estás haciendo?
2: Pues ahora voy a recoger un meu netín.
1: Bueno, ¿vas no coche entonces?
2: No, estoy parada, estoy esperando por él.
1: Bueno, pues... O que pasa que diste, hai que estar con pouca roupa hoxe, porque apreta.
2: Beber moito.
1: Sí, a ver se si descarga a tormenta e despois as temperaturas se regularizan un pouco, que están bastante altas, a verdade.
2: A ver, que está demasiado.
1: Bueno, e mentes, agárdanos por un netiño que che poñemos entón, Mari Carmen, que te apetece?
2: Pues, mira, hoxe quería escoitar de Isabel Pantoja, Es mi madre, creo que sí, é canción.
1: Sí, no. Algo así, penso que algo así se chama.
2: Sí, es mi madre ou así unha cousa que quero lle dedicar a miña nai.
1: Mira, dígoche por aquí. Es mi madre. Témola, déxame ver se a temos... Porque penso que era de Agustín Pantoja.
2: Sí, pero creo que tamén a cantou ela, me parece.
1: Déxame ver se a temos tamén dela. Porque sáleme de outra de Isabel González e despois sáleme outra de mi madre, pero non dela. A ver se... E Agustín Pantoja nada máis temos. Témola pois, de Agustín,
2: pois, sí. Pois de Agustín.
1: De Agustín, sí, vale, de vale.
2: Vai dedicada para ela, con moito cariño, e nada máis. Ose para ela que é o seu cumpleaños.
1: Ai, pois, sí, que sí. Ben. E como se chama?
2: Chama Sedina.
1: Bueno, pois mandámoslle moitos biquiños e unha aperta grande, grande, no seu día, da tua parte tamén, vale?
2: Da parte tamén. Nada, eu estou encantada de escoitar, e a terceira vez que falo contigo, unha maravilla. Ojalá estés moitísimos anos.
1: Que amable, Mari Carmen. Moitas gracias polo teu cariño, de verdad. Moitas gracias.
2: Cantas que me falas, é como, non sei, eu veño moito dos nenos, teño que andar en carretera, e vou escoitando sempre, e encántame do teu traballo. De verdad que sí.
1: Pois agradezo as túas palabras moitísimo, de corazón cho digo, e gracias por estar sempre con nós. Tampouco cambies de emisora, sigue conosco ti aí tamén, vale?
2: Sempre.
1: Non marches.
2: Gracias, estando.
1: E aquí estamos, e para tú, Anai, tamén un biquiño grande e a cuidala moito, vale?
2: Bico grande e un abrazo tamén para ti.
1: Outro, Mari Carmen.
2: Para a tua compañera, Lucía, verdad?
1: Sí, efectivamente. Sí, sí.
2: Vete, Lucía, veña.
1: Perfecto, gracias, Mari Carmen, chao.
2: Gracias, gracias por estar aí sempre. Un bico.

0: Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, ao reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: cultivar la atención. ¿Crees que podemos contar con tu atención en esta noche? ¿Nos estás haciendo caso? ¿Nos estás prestando atención? ¿O quizás no necesariamente? También es verdad que no hace falta que le preste atención a la gente, ¿no? También será verdad, dirán algunos, que no tengo por qué atender a lo que ocurre a mi alrededor, porque tengo que prestar atención yo a lo que no me interesa. ¿Prestamos más atención a lo que nos interesa que a lo que no nos interesa? Bueno, ¿hay alguna manera de que podamos, de alguna forma, contar con tu atención? Bromas aparte. Hay momentos en los que tenemos más pereza para comenzar, pero todo depende de cómo os lancéis al hablar de esto, porque de hecho puede ser un tema bastante controvertido, ¿no? A lo mejor no nos estamos haciendo ni caso, por ejemplo. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Esther.
0: Bueno, Ite, ¿qué tal?
1: Son Elena.
0: ¿De Carballiño?
1: Pues bueno, aquí tranquiliña.
0: Muy bien.
1: Escoitando.
0: Moitas grazas. Aquí estamos, escoitando vos también.
1: Pois, escoitar, a mí sempre me gustou escoitar.
0: Muy bien.
1: Porque de eso aprendo. Sin embargo, eu viví moitos anos escoitando os demais e a mí ninguén me escoitaba. E eso é malísimo tamén. Para a saúde mental, cando tú estás atento a todos, a todas, entendes a todos, a todas, e a ti ninguén te entende, ninguén te valora, ninguén te escoita. Da igual que digas, ai, é que me doi aquí, ai, é que hoxe teño que dormir, porque... Vives nese ambiente así, terminas enfermando. O sea que hai xente que vai ao dela por non escoitar os demais, falle daño aos demais, e ao mesmo tempo a factura tamén lle pasa a esas persoas, porque tú tamén te cansas e pasas despois desas persoas. Entonces non escoitar é malo, e que non te escoiten tamén. E que a maioría da xente vai ao dela. Pensa que solo vale ela, que solo ela e os demais que lle den. E pois normalmente a unha boa persoa casi nadie a escoita. Casi todo o mundo escoita aquilo que non vale pa nada, que co tempo lle vai dar problemas por haber escoitado e por haber feito caso. Eu sei, non? Porque claro, xa son unha señora, xa son abuela. Vivín pois cunha familia difícil desde que era nena. Por exemplo, miña nai, pois eu sou a maior, foi moi dura comigo. Eu non lle podía dicir que estaba cansada, porque entonces dicíame que non valía pa nada. Despois co marido pasou o mesmo, cos fillos sígueme pasando o mesmo, sabes? Eu era a que non podía queixarme de nada, e así ahora, por exemplo, costame moito. Por exemplo, eu teño moitos libros na casa de cando a Anabel, a miña filla pequena, mandábanlle comprar un libro ao mes, eso aparte dos outros libros do cole. Entón, ela tiña que lelo e facer un resumen de eso. E agora, que teño tempo, como os teño aquí na casa, vou nos lendo, sabes? Que como estou machacada, a veces o querer ler cánsome. A veces hai cousas que leo a miña maneira, non o que pon no libro. E iso é de que teño a mente pois moi cascada de tanta mal rollo, sabes, de ser unha persoa de que non recibiu cariño, que non recibiu atención. Por iso a min gustame escoitar a xente, sabes. Eu chegou moitas veces unha persoa onde a min mal. Eu escoitei, e eu ofrecíndolle unha manzanilla, eu ofrecíndolle unhas palabras cariñosas. Sin embargo, a min, pois non me suele pasar eso, sabes? Hombre, sí, teño un reducido pequeniño de persoas que sí me escoitan e tal, pero bueno, teñen a súa vida, teñen as súas familias, non podo estar molestando sempre, pero así, nunca a tuve en suerte, sí, non a tuve. Eu, sin embargo, mira, son persona moi moi cariñosa, moi afectiva, non sabes? Eu, por exemplo, vexo unha persona que sei que vale a pena, eu doulle un abrazo sin problema ningún, eu falo con ela, e o teléfono, Dios me libre de estar tomando café e poñer o teléfono encima da mesa. No, eu deixo no bolso, logo levo, porque se me pasa algo, pois para chamar, sabes? Por exemplo, vou conducindo, se teño unha avería no coche, se non teño teléfono, Entonces, claro, levo por eso, pero eu non vou no coche mirando o teléfono, nin nada de eso, ¿no? Uh-huh. E agora pasame outra cosa, desde que tuve estes últimos problemas tamén tan duros, de que non levo a radio posta no coche, para ir máis concentrada, sabes?
0: Ajá,
1: porque,
0: sí.
1: Porque a música despístame, ou unha conversa que haya. Entonces eu, nada de radio. Xa lle dicen ao chico que me levou ao coche, desconectamo para non ter a tentación de poñelo, porque me fai falta toda a atención para a carretera, porque non é o que eu vou facendo, é o que veñen facendo os demais, sabes?
0: Sí.
1: Porque eu noto que a xente anda desquiciada, non se fixa, entonces tens que fixar ti para evitar os accidentes.
0: Xa. Fíxate que cando falamos efectivamente de prestar atención, estamos falando de prestar atención en cousas que son importantes. Ti nos falas, por exemplo, de prestar atención ou de ter posta atención nas persoas que están ao noso carón. Moitas persoas entenden que non se lles presta atención, o cal é importante, verdade? Todos queremos que nos fagan caso, que nos presten atención, ser atendidos de alguna maneira, non? Pero tamén é verdade, como comentas, non? Que hai aspectos como o tráfico no que é absolutamente prioritario atender. Prestar atención, non ir despistados. E atención, claro, é importante, se estamos lendo, se estamos estudando, se estamos, verdade, hai moitas tarefas que requiren a nosa atención, que requiren que prestemos atención, e temos que preguntarnos por que andamos tan distraídos, ou por que se fala, e que significa iso dunha sociedade de distracción. Estamos distraídos, mala cousa, non?
1: Moito, moito, sobre todo os xentes e máis xoven. Eu, agora que teño esta paz na casa, que son feliz na casa, porque xa non teño que andar ca xente a luchar na vida, non? Entonces agora levo 4 meses así na casinha, comprei unhas caligrafías, comprei... E sabes o que? Mira, algunhas que son pa nenos de 5 anos, costame a min facelas. Figúrate.
0: Fíxate
1: como se termina poñendo a mente.
0: Claro, claro.
1: Problemas, e digo, Dios mío, non dou resolto este problema, se pa un neno de 5 anos. Pero digo, bueno, calma, Elena, que xa o farás. E falei yo a miña médica e dixome que tuvera unha boa idea de comprar estas libretiñas que venden nas librerías, pa escribir, pa facer contas, pa ler algo, e despois do que liches, facer un tema de redacción. E eu teño, sabes, agora, porque agora teño tempo, porque houve un tempo que esta señora non tiña tempo nin de dormir, nin de nada, sabes, porque todo era dar aos demais, que eu facía o traballo de 3 ou 4 persoas, e eu non tiña direito a nada. Entón, agora sabes o que me gustaría? Si por aquí no concello puxeran clases para persoas maiores, eu era a primeira que me apuntaba.
0: Pois seguro que se preguntas por aí nalgún centro posiblemente social ou nalgún centro de maiores ou nalgúnha asociación de veciños, seguramente haberá actividades de ese tipo, seguro,
1: Pois gustaríame, de verdad.
0: Claro, investiga por aí porque con seguridade podes ter algo así, seguro.
1: Sí, porque eu hasta tive unha mala suerte de que fun pouquísima a escuela, porque miña nai quitábame de ir á escuela porque tiña que cuidar dos nenos, porque tiña que lavar a roupa, porque este por outro. Entón, houve temporadas que nin siquiera me deixaba ir á escuela. Entón, claro, tampouco estudiei moito. Estudei hasta os 14 anos, pero faltei muchísima á escuela. Non porque eu queria, é que non me deixaban ir.
0: Claro.
1: Entón, agora,
0: pero
1: pues,
0: nunca é tarde, Elena, e continuamos... Nunca tarde para aprender. De verdade, en moitísimos lugares hai moitísimas actividades deste tipo. Investiga. Seguramente haberá por aí un centro social ou un centro de maiores ou unha asociación veciñal na que haxa ese tipo de actividades, seguro.
1: Pois terei que preguntar, porque gustaríame seguir aprendendo, escribir...
0: Non deixes faltas, de facelo.
1: Porque meto máis faltas.
0: Non deixes de facelo. Non deixes de facelo.
1: Noto eu que meto muchísimas faltas. Non me concentro así ben, pero bueno, pouquinho a pouco, mentres un ten vida...
0: Moi ben.
1: Verdad?
0: Mentres
1: un ten vida e ve, pode falar, pois pode aprender.
0: Claro, claro.
1: Moi ben, pois...
0: Pois non o deixes, adiante. Atención. Parabéns precisamente por ter esa idea e por ter ese obxectivo. E seguro que o poderás facer. Non pues deixes, sí, non pues deixes sí, de sí. Investigar
1: no,
0: o asunto.
1: Non estudiar para unha carreira, pero sí, para poñer
0: no,
1: moría.
0: Pero... Podes poñerte o día e moitas maneiras de facelo e de seguir aí
1: claro,
0: dándolle...
1: Claro, se me faga difícil resolver algo...
0: Vida ao cerebro,
1: como
0: claro.
1: Como se me está facendo agora.
0: Por exemplo, bueno.
1: Pero bueno,
0: xa nos contarás, xa nos contarás. Anímate, Elena, grazas por estar con nos.
1: Pues boa noite. Si
0: un saudinho, boa noite, boa noite. Grazas, grazas, moi
1: boa
0: noitiña. Un saúdo, ata a próxima, grazas, boa noitiña. Estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Buenas noites.
2: Aquí desde Estela de Puerto Marín. ¿Qué tal?
0: Hoy salía en Teradio. Muy bien, falando de se prestamos ou non atención, de se efectivamente estamos atentos a xente que está no socarón, bueno, ¿cal son os beneficios de prestar atención?
2: Eu creo que a gran maioría da xente non se presta atención ao que se está falando. Uh-huh. Porque dentro de nada diz, pero é verdade que estamos falando disso, xa non me acordaba. O sea que, aí referente ao que falaba a señora, mire, vou dar un consello. Non son que falo coa asistente social do seu concello, se o mellor hai un ou dúas, non sei, es que entén, bueno, eu que falo coa asistente ou coa asistente do seu concello, é que lhes propoña isto, eu penso que a asistente social, se é como a que temos aquí en Porto Marín, creo que lhe vai dar unha pequena orientación do que ten que fazer. Sempre que nós temos unha asociación, a asociación do Ramallo, aquí en Porto Marín, temos tamén para xente maior, non? Por tema de la mente, todas las semanas hay un día a semana por tema de escribir, de leer, esas cosas, todas, para ejercitar la mente, porque si no, la mente también se torcea. Pero de que no podemos, no se presta atención. O sea, como decir, as cousas gravadas como quedaban antes, pero coche, hai que dizer a xente, non? Xa non a xente que temos uns anos xa pasados. Non, xente de 18, 20, 25, 30 anos. Eu me xuntaron, non. Pero acaba de falar ese calquera historia, yo dentro de unha hora, e dice, pois xa non me acordo, si eu como non te acordo, ou tal como que falamos hai un mes, e aquí en tal sitio. Pois, aí después dice, a mí le capacita e dice, pois sí, é verdade, que hoje estuvemos falando isto, xa non me pasara a mente. Eso sucede hoje en día con muitísima facilidade. Porque estamos tan estresados, estamos tan que si unha cosa, que si outra, que si aquilo, que si aquilo outro, que si outro, e o día non ten máis que 24 horas. Eu creo que o día debe ter 48 horas. Porque se non damos feito, é como os pobres dos nenos. Eu vejo ali na, bueno, vejo, observo ali, por exemplo, ali na piscina onde vou, e salen da piscina, cando eu tal, e veñen a mãe, a la mente que tens que ir a baile, tens que ir, veña, mente que te vou levar a baile, que te vou levar a música, que te vou levar a outro lado. Digo, niños de 8, 10 anos, por aí, digo, pero isto, mire, exprime en miles como que exprime unha laranxa. Igualito. Pois, despois, hai algún profesor que lle manda de veras para dar a tomar de calar, Eu tenho un sobrinho neto que lhe mandam de vez para dar tomar e regalar. Sim. Sin embargo, tem uma sobrinha neta minha, vai ao mesmo colégio, para diferente aula, e bueno, isso não faz nenhum. Ou seja, que un pai perché non devo fare le tabelle della Dilma usa prima perché ha avuto un tendimento ti dico è che avete smesso osserva se algún accidente dico e poi un despito iba pensando in Babilonia iba pensando non ibas attento a che ibas conducendo ibas pensando sabe Dios no Señor en qué porque non se pone attenzione a che se sta facendo. Non pone attenzione perché se sale, se non sale igual, non passa nada.
0: E che temos que facer, crees, para prestar máis atención? Que deberíamos facer para estar máis atentos ao que pasa ao noso alrededor? De que dependerá?
2: Eu creo que debemos de... Cando se pon unha palanca, que era conversación, devemos estar atentos ao que nos están dicindo, ao que estamos falando. Pero resulta que eu estou atento a que o teléfono vai tin-tin, e o outro que está ali ao lado, tin-tin, e o do outro lado, tin-tin. Assim, devemos estar atentos à conversação que estén ester mais elado mais ester, não. Estamos atentos a esas os WhatsApps todo eso.
0: Bueno, quen temos que estar atentos a esta conversa somos nós e logo aquelas persoas que irán estar escoitando e que irán participar tamén, non? E hai momentos tamén para prestar atención, eso, claro, ás veces eso, estamos prestando atención a algo que estamos escribindo, pero bueno, suponse que dúas persoas que están falando deberían terse prestado atención, ou por exemplo, seguindo a túa argumentación, efectivamente, se queremos manter esta conversa en público, por exemplo, nun foro como este, suponse que temos que prestarnos atención, que temos que ter unha pequena idea de por onde imos, ou do que están dicindo os ointes, e bueno, pois sumarnos a historia prestando atención, non? Claro.
2: É que se non presta atención á conversación que temos que amase, pois ou máis ti, pois entonces cuidaría cando ti estabas falando, ou non estabas falando, atrapallaría que pisaría a tua conversación. E eso non queda feo, queda peor. Queda peor para pisar a sale a palabra a unha persona que está falando, pois non queda bonito. Non queda bonito, nem queda ético. Non é ético, para mí non é ético. Primeiro, deixa que fale a persona que está falando, que te gusta a conversación, que non te guste, que te encanta, ético.
0: Pois, sí.
2: Primeiro, deixa falar a persona, pois falas ti. Ou das o teu racionamento do seu argumento sobre o que falou aquela persona. Isso era assim. É para o meu modo de pensar, é assim. Porque, bueno, eu tinha tido no tema da radio ficção, tinha tido muitas tertúlias, e uma quando havia tertúlias, pois, pues, eu passava a palavra a ti, passava de outro, passava a outro, e vamos a ver uma roda de todas as pessoas. E vamos falando que un de sua cosa, de sua cosa, sobre aquel argumento, que era unha conversación bonita. É así. Bueno,
0: pois vamos seguir falando disto. Grazas por estar con nos, Sarabia.
2: Un saludinho moi agarimoso aquí desde Estela de Porto Marín. Sería tamén a miña nena.
0: Seguimos falando, grazas. Un saudiño, boa noite. Grazas. Igualmente, boa noitiña. Ata logo. Nos queremos prestar atención, queremos preguntarnos sobre esta sociedade de la distracción o sobre eso que se ha dado en llamar la ética de la atención. Bueno, esto de que nos hagamos caso, esto de que estemos atentos, que estemos, pues, de alguna forma prestando atención a lo que está pasando, a lo que nos están diciendo, a lo que estamos viviendo, a lo que está ocurriendo. Se dice que estamos muy distraídos, entre otras cosas, porque prestamos atención a varias cosas a la vez, y eso quiere decir que no estamos atendiendo a casi ninguna, ¿no? Preguntémonos, bueno, ¿conviene que nos hagamos más caso, que nos prestemos atención? ¿Nos damos cuenta de que estamos bastante despistados y cada vez más? ¿Nos preguntamos por qué hay desatención o falta de atención o eso que se ha dado en llamar, comillas, déficit de atención de una forma tan evidente? ¿Hay aspectos en los que sea más recomendable que prestemos atención, que nos hagamos caso? Cuando escuchas la palabra atención, ¿qué te viene a la mente? ¿Alguna vez has pedido atención? Préstame atención, hazme caso, porque nos damos cuenta de que no nos están haciendo caso. ¿Cómo enfocarías todo esto? Hay tiempo para que hablemos en el 981-1344-33. Venga, cuéntanos lo que opinas. Y también nos podemos escribir a lanocheconester@radiovoz.es o a lanocheconester en Facebook y dejar caer alguna idea también en este sentido. Veremos cuán atentos estamos, cuánta atención nos estamos prestando y en qué ámbitos es más interesante o más importante que prestemos atención. ¿Qué te parece? Se habla de que la atención es pues mucho más que a lo mejor que estemos prestando un minuto a algo que ahora mismo tenemos en la mano. Hay quien llegó a decir que un cuarto de hora de atención es tan valioso como muchas buenas obras. Claro, la pregunta es, ¿hay algo a lo que le hayas prestado 15 minutos de tu atención? Pero atención, recientemente, por ejemplo. Hay quienes creen que esto de prestar atención es un acto de generosidad. Hay quienes creen que esto de prestar atención es una forma de amor intelectual. Bueno, se dice desde el mundo de la filosofía. Es hora de afrontar que a lo mejor no es que no podamos prestar atención, sino que en realidad no queremos hacerlo. ¿Qué pasa con nuestra atención? ¿Por qué hay cosas a las que le hacemos caso, gente a la que le hacemos caso, y otra a la que no? Bueno, se dice que no estamos perdiendo, de hecho, la capacidad de atención. Lo que pasa es que estamos tan rodeados de cosas interesantes y atrayentes que acabamos cayendo en la multitarea. Es una cuestión de motivación. Si queremos usar nuestra atención, tenemos capacidad de hacerlo, pero normalmente no queremos. ¿Eso quiere decir que cuando no le estás haciendo caso a alguien es porque no quieres? Bueno, ¿qué te parece? ¿Por dónde tirarías? ¿Cuánta atención estás prestando últimamente a lo que ocurre a tu alrededor? Llámanos y cuéntanoslo. Nosotros te vamos a escuchar con atención. Y la audiencia, suponemos que también, ¿verdad? Aquí no solemos hacer caso, ¿eh? Solemos prestarnos atención. Attention es el título de esta canción de Kiana Ledé que escuchamos enseguida. Llámanos mientras.

0: Vou para casa e...
1: Estou bio catada.
0: Claro. Cantas veces, por favor, fai isto ou isto, lembra este tema, lembra este outro, senón estamos facendo caso?
1: Sí, sí. É que alexco se ir ao médico. Se non lle fago caso... Se non lle fago caso ao médico o que me este dando un consello...
0: E cal crees que poden ser as razóns, Suso, polas que non facemos caso ou estamos deixando de prestar atención ou se di que nos prestamos menos atención? Porque, a que se debe?
1: Home, non é fácil sabelo, pero... Non é fácil sabelo. Eu digo que será... Non sei, ou coa cabeza está nun lote de sitios á mesma vez, ou... O mundo tamén está moi acelerado. Porque outra cousa non me explico. Agora, se é algo que nos interesa moito, eu penso que teremos que poñer atención aos cinco sentidos. Porque senón, pero non sei, pode ser que se esteja perdendo eso de poñer atención. Pode ser que estea perdendo. Non todo o mundo é, penso, pero bueno, a mellor sí. Desde logo, a ver, a todo o mundo hai que poñer atención, pero hai cousas que son xa de queixón que sigue, que sí ou sí. Eu estou aprendendo con o profesor, como dixen, e non lle poño atención ao que me está explicando, o máis prejudicado vou ser eu.
0: Xa.
1: E co médico igual. Sí, sí, sí, sí. Eu non sei como moito máis decir.
0: Pois isto queremos seguir falando, desto quereríamos, pois falar no sentido de, bueno, preguntarnos que podemos facer para prestar máis atención e como podemos desenvolver a atención. É posible, efectivamente, que moitas veces non prestemos atención porque non nos interesa. Entón, se me interesa, presto atención e se non, non. E supoño que o organizamos así, non, sí?
1: Eu penso que sí, eu penso que levas así, a razón. Moita razón. Penso que leva parte de razón. Que bueno, aunque non nos interese moito, eu que sei. Todo é interesante, pero...
0: Claro, o que pasa é que a pregunta é por que razón estou falando con alguén e non me interesa o que di.
1: Home, a ver, sin que sea un borracho que está fora de camiño ou algo así... A ver, algo así que non ten os seus cabales, pero despois, en general, unha persona que teme máis ou menos, se me entendes, pois, bueno, hai que poñer atención á xente e ter un respeto, senón, senón falta o respeto xa, senón hai educación.
0: Xa.
1: Claro. Eu sei que chamo a ti.
0: Home, estaba pensando eu, e imos con outra chamada, estaba pensando eu nunha nova maneira, non, de enfocar o asunto, no sentido de, por exemplo, quedar con alguén para conversar, avisarlle, non? Mira, non é necesario que me contes nada porque total non te vou a facer caso.
1: Carajo. Eso é moi descarado. Eso non é
0: bueno, para... non sei, quero dicir, non sei, ven a túa nai, por exemplo, non ven algún membro da túa familia, ou ven a túa parella, ou ven así, mira, non me fales que total me dá igual o que estás dicindo e o que vas dicir.
1: Pois pues é moi fuerte, así todo,
0: Claro, non sei. E vas a clase e lle dixo o profe, mira, pasando, que estou mirando pola fiestra. Non me líes. Bueno, tamén, claro.
1: Sí.
0: Se damos por sentado que non nos vamos a facer nin caso, pois non sei, falemos con claridade, non? Digámolo, porque así sabemos a que atenernos. Imos falar con Suso. E Suso di, mira, Esther, en fin, non che vou a facer caso no que me digas. E digo, bueno, pois vale.
1: Ti estás inventando un...

0: sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.